0: Terima kasih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten wani nyanyi.
1: Geng sonten wani nyanyi lah niki lagi nyambung kali jengdit niki.
0: Nggih, Mbah Mus.
1: Selong minggu niki.
0: Tiga minggu ya tak bertemu.
1: Nggih, nah nggih.
0: Laku napa Mbah Mus?
1: Di tepi Sungai Serayu meleh lah nggih.
0: Di tepi Sungai Serayu dicari
1: kuning kunyit anu, kuning kunyit anu jengdit nggih.
0: Channelnya ya.
1: Tulisannya ini ku kuning kunyit.
0: Oh nggih, sebentar. Karo ke di tepi Sungai Serayu.
1: Nggih.
0: Ini bukan.